mami hu wakwanyi na mo oi wanuma samno yemete arani wanuma samno